0: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: za nas romantike, vojne kući anđele.
1: Dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Barena, poštovani slušatelji, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je subota 9. maj. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofer Kolumbo je iz španske luke Cadiz isplovio na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. 1788. godine britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. U 1800. godine na današnji dan rođen je američki borac za ukidanje crnačkog ropstva John Brown, koji je u južnim američkim državama Kansas i Virginia predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. Na današnji dan 1805. godine umro je njemački pisac, filozof, istoričar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. Njegova djela su drame Razbojnici, Don Carlos, Wallenstein, Vjernici iz Messine i Demetrius. Tragedije Fieskova zavjera u Genovi, Spletka i ljubav, Maria Stuart, Djevica Orleanska, a tu su i balade Polikratov prsten, Jemstvo i Bikovi ždrali i mnogi drugi radovi. 1860. godine rođen je škotski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke i pored Petra Pana napisao i Divni Krajton i Gospodsku ulicu. Na današnji dan 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter, koji je 1922. godine otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona. 1877. godine na današnji dan Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez sa Rusijom za borbu protiv Otomanskog carstva. 1911. godine u Beogradu radi ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva osnovana je tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvana Crna ruka, čije su vođe bili Dragutin Dimitrijević Apis, Ilija Radivojević i Bogdan Radenković, a ta organizacija je predviđala upotrebu nasilja u rušenju Otomanske imperije i Austro-Ugarske. 1926. godine Amerikanci Richard Byrd i Floyd Bennett prvi su preletjeli avionom Sjeverni pol. Na današnji dan 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melburna. 1936. godine fašistička Italija poslije okupacije Etiopije formalno anektirala tu istočnoafričku zemlju za čijeg je cara proglasila italijanskog kralja Vittoria Emanuela. Na današnji dan 1945. godine u Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana je bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. U ime Njemačke akt je potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime SSSR-a maršal Georgi Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u Jugoslaviji do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina je učestvovala 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, uključujući 1.706.000 Jugoslovena, a oko 35 miliona je ranjeno. Države antihitlerovske koalicije proslavljaju 9. maj kao dan pobjede. U 1946. godine kralj Vittorio Emanuel III. Abdicirao je i Italija je postala republika. Na današnji dan 1948. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije od 4. maja 1948. godine odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. U 1952. godine na današnji dan zapadne sile Londonskim sporazumom prepustile su zonu A slobodne teritorije Trsta Italiji, poslije čega je Jugoslavija upozorila Italiju i zapadne zemlje da ne priznaje nikakve pregovore i rješenja bez njenog učešća. U 1978. godine tijelo bivšeg italijanskog premijera Aldo Mora nađeno je u parkiranom automobilu u centru Rima 54 dana pošto su ga oteli teroristi crvenih brigada. 1986. godine na današnji dan je umro nepalski planinar Tenzing Norgay, koji je u maju 1953. godine prvi osvojio krov svijeta Mont Everest, 8848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaji. U 1993. godine, poslije sukoba u centralnoj i jugozapadnoj Bosni, žestoke borbe Hrvata i Muslimana su izbile i u Mostaru. 1995. godine na današnji dan u Moskvi je proslavljeno 50 godina od pobjede nad fašizmom. Na svečanoj večeri u Kremlju predsjednici Rusije i SAD-a Boris Jeljcin i Bill Clinton su istakli doprinos Jugoslavije pobjedi saveznika u Drugom svjetskom ratu. U 2012. godine na današnji dan je umro Vidal Sassoon, britanski frizer, autor paž i bob frizure. Svjetsku slavu postigao je sredinom 60. godina 20. vijeka, a kreator je kratkog friza Mie Farrow u filmu Rozmarina beba. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, a u pitanju je subota 9. maj. Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušaoci, na talasima Radija Berane vrijeme za našu redovnu rubriku Pregled štampe, a to radimo i danas ove subote 9. maja. U pobjedi danas čitajte. Profesor međunarodnih odnosa iz Katalonije i bivši član parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za pobjedu. Šukla, Crna Gora je potrebna Evropskoj uniji. Elementi koji su trenutno na stolu ukazuju da postoji veoma pozitivan napredak i da je Crna Gora na dobrom putu da postane prva sljedeća članica bloka, ali ne mogu reći hoće li se to dogoditi u naredne 2 godine, jer to zavisi od kopenhaških kriterijuma. Sada živimo u drugačijem svijetu. Nalazimo se u procesu rekonfiguracije svijeta. Prvi put od Drugog svjetskog rata Evropa ima svijest o tome da ne može 100% da živi oslonjena na jednu od 2 prijestolnice hladnog rata. Ni na jednu, ni na drugu, kaže Šukla. Iz SDT-a nijesu saopštili po kom osnovu su izdali nalog za lišenje slobode Saše Čađenovića. Bivši specijalni tužilac ponovo uhapšen po nalogu SDT-a. U pobjedi danas intervju potpredsjednika Subnora Crne Gore Milojice Dakića povodom dana pobjede nad fašizmom. Antifašizam nema alternativu. Subnor se zalaže za naučno dokazanu istinu. Samo istinom građanin može pravilno da rasuđuje o prošlosti i na tome da gradi svoju viziju budućnosti. Zato Subnor u kontinuitetu brzo i jasno reaguje na svaki nasrtaj na suverenitet države, njen multietnički i multikulturalni sklad, antifašizam i evropski put Crne Gore, rekao je Dakić za pobjedu, naglasivši da se Subnor i antifašisti Crne Gore odlučno suprotstavljaju svakom pokušaju revidiranja istorije, relativizacije i falsifikovanja istorijskih činjenica. Na naslovnoj strani pobjede danas stručna ekipa koju predvodi konzervator Tome Filov privodi kraju drugu fazu restauracije rimskog mozaika iz druge polovine 4. vijeka pronađenog na Duklji. Ispod prašine i vegetacije izranjaju ptice i panter. Pobjeda danas piše, Vrhovni sud potvrdio presudu pravosnažno okončan predmet ubistva inspektora Slavoljuba Šćekića. Boreta, Bigović, Vujadinović i Šćekić osuđeni na po 30 godina. U pobjedinoj rubrici Top Style danas stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Savršeni osjećaj za boje Irene Vučić-Popović. Moda kao najviši činilac i individualističke dinamike u stilu gospođe Irene Vučić-Popović, zamjenice generalnog sekretara vlade Crne Gore, pronalazi svog idealnog prenosnika postojanja modnog stila i mode kao društveno-istorijske tvorevine.
1: Pregled štampe.
2: U današnjem nezavisnom dnevniku vijesti na naslovnoj strani fraza ili ideja. Šta su evropske vrijednosti imali ih danas u Crnoj Gori i na starom kontinentu? Od ideala ostali samo dugmići. Evropske vrijednosti umiru sa svakom smrću bilo gdje u Europi i oko Europe koja se dogodila zbog nje, kaže Slađana Kavarić-Mandić. Postoji razlika između evropskih vrijednosti kao mantre evrointegracionalizma i evropskih vrijednosti kao srži ideje Europe, poručuje Nikola Šaranović. Ima evropskih vrijednosti, antievropskih, ali i evropske retorike sa antievropskom praksom, navodi Miodrag Lekić. U današnjim vijestima čitajte. Miloš Nikolić i Aleksandar Mijajlović dogovarali strategiju nakon što je DPS izgubio vlast. Spremni za borbu, rat je počeo. Moramo se koristiti svim sredstvima, i dozvoljenim i nedozvoljenim, više ovim drugim, napisao sada optuženi šef Grand Klana. Mislim da nam je tih drugih i falilo, pa smo zato i došli u ovu situaciju, odgovara mu funkcioner DPS-a. Vijesti danas pišu i o tome da je Montenegro berza objavila izvještaje o poslovanju 8 državnih kompanija, oporavak instituta i plantaža, kriza energetskog sektora. U vijestima danas pročitajte: vlada o Milatovićevom predlogu za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o Ustavnom sudu. Produžavanje mandata sudijama nije neustavno. Vijesti preporučuju novi broj Arta i kolumnu Balše Brkovića Pjevači, kao i tekst Smrt u Gazi Miraša Martinovića, višeslojni poetski dokumentarac i priču o Bijenalu u Veneciji, ostavka žirija i mosadizacija Žižaka.
1: Pregled štampe.
2: U dnevnoj novini Dan danas čitajte. Zasjedala Skupština Crne Gore, iza kulisa nastavljeno međupartijsko nadgornjavanje vlasti. Za zakone glasaju, koncesijama i rekonstrukcijom trguju. Prema nezvaničnim saznanjima dana iza kulisa, za razliku od jučerašnjeg zasjedanja, sve je proteklo u znaku dubokih nesuglasica unutar vladajuće koalicije. Dan danas piše o dešavanjima na svjetskom tržištu koja idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Dizel će pojeftiniti oko 10 centi ako vlada ne digne akcize. Na naslovnici dana suspendovani specijalni tužilac ponovo uhapšen, o razlozima se samo spekuliše. Čađenoviću stigla na naplatu zastara Telekoma. Dan piše o novom protestu kamiondžija. Udruženje prevoznika uskoro će upravi policije dostaviti novo obavještenje o javnom okupljanju. Kamiondžije spremaju najmasovniji protest. U danu čitajte: okrivljeni za ubistvo Slavoljuba Šćekića, pravosnažno osuđeni na 120 godina robije, sestra ubijenog inspektora poručila: ubice kažnjene, na redu nalogodavac. U danu danas pročitajte. Vrhovni sud Crne Gore odbio zahtjev za reviziju presude kojom je nastavnica Milena Tadić obeštećena za rad preko norme u vrijeme pandemije. Hiljade prosvjetara tužit će škole. U danu danas ulicama Podgorice prošla Markovdanska litija. Mitropolit Joanik je ukazao na značaj podignutog spomen obilježja. Divno znamenje obnovljene litije. Poštovani slušalci, bio je to pregled naslovnih strana dnevnih novina koje izlaze u Crnoj Gori, nezavisni dnevnik vijesti, dnevne novine Dan i Pobjeda za ovu subotu 9. maj.
1: Pregled štampe.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
2: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Vijence su položili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i ministar odbrane Dragan Krapović. Na današnji dan 1945. godine, prije 81. godinu, njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu je potpisao završni dokument o kapitulaciji Njemačke i okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je sinoć počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država sa više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu, Obnor Berane 1941-45. Godina obilježio je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije, na čijem čelu je Petar Labudović, kazali su da je svečanost na Jasikovcu bila prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Juče je počela isplata studentskih kredita za maj. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-26. godine obezbijedilo sredstva u iznosu od 598.618 eura. Kako ističu, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, dok se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sljedećeg utorka mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je euro 71 cent, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju euro 65, odnosno euro 61 cent. Bez smanjenja akciza na gorivo ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Dokić je ukazao da je to znak da se situacija na Bliskom istoku smiruje, te da bi građani Crne Gore od iduće sedmice mogli plaćati nižu cijenu za dizel ukoliko vlada posljednju odluku o akcizama od 28. aprila ne promijeni. Sjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17:30. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Vijence su položili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i ministar odbrane Dragan Krapović. Na današnji dan 1945. godine, prije 81. godinu, njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu je potpisao završni dokument o kapitulaciji Njemačke i okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je sinoć počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država sa više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu, Obnor Berane 1941-45. Godina obilježio je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije, na čijem čelu je Petar Labudović, kazali su da je svečanost na Jasikovcu bila prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Juče je počela isplata studentskih kredita za maj. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-26. godine obezbijedilo sredstva u iznosu od 598.618 eura. Kako ističu, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico banke, dok se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Eurodizel koji se dominantno koristi u Crnoj Gori bi od sljedećeg utorka mogao biti jeftiniji za 9 centi, iznio je projekcije ekonomski analitičar Davor Dokić imajući u vidu stanje na berzama. Prema posljednjem obračunu od ponedjeljka cijena dizela je euro 71 cent, što je za 3 centa više nego sedmicu ranije, dok su euro super 98 i 95 tada poskupjeli za po 4 centa i koštaju euro 65, odnosno euro 61 cent. Bez smanjenja akciza na gorivo ove cijene bile bi visočije za 17 centi. Dokić je ukazao da je to znak da se situacija na Bliskom istoku smiruje, te da bi građani Crne Gore od iduće sedmice mogli plaćati nižu cijenu za dizel ukoliko vlada posljednju odluku o akcizama od 28. aprila ne promijeni. Sjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su na ilasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Vijence su položili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i ministar odbrane Dragan Krapović. Na današnji dan 1945. godine, prije 81. godinu, njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu je potpisao završni dokument o kapitulaciji Njemačke i okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je sinoć počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država sa više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu, Obnor Berane 1941-45. Godina obilježio je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije, na čijem čelu je Petar Labudović, kazali su da je svečanost na Jasikovcu bila prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Juče je počela isplata studentskih kredita za maj. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-26. godine obezvijedilo sredstva u iznosu od 598.618 eura. Kako ističu, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, dok se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Europe, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuiti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih, koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Obilježavanja Dana Europe realizuju delegacija Europske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo europskih poslova uz podršku projekata Europska kuća EU4Me i opštine za Europsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. U osnovnoj školi Donja Ržanica organizovana je radionica na temu zdravlje adolescenata i zdravi stilovi života sa ciljem edukacije učenika o značaju očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja kao i usvajanja zdravih životnih navika u periodu odrastanja. Radionici su prisustvovali službenici Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Kancelarije za suzbijanje i prevenciju narkomanije Vladan Trifunović i Elvis Ramusović, koji su sa učenicima razgovarali o važnosti prevencije bolesti zavisnosti i njegovanju zdravih stilova života. Predavanje je održala primarijus dr. Marija Joksimović, koja je učenicima ukazala na značaj pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, očuvanja mentalnog zdravlja i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju. Kroz otvoren razgovor i edukativno predavanje učenici su imali priliku da steknu nova znanja o zdravim navikama i načinima prevencije rizičnih ponašanja. Iz Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na edukaciju djece i mladih i promociju zdravih stilova života u školama na teritoriji opštine Berane. Osnovna škola Vladislav Rajko Korać iz Štitara juče je proslavila 108 godina postojanja. Ovaj značajan datum obilježen je posjetom spomeniku istaknutog učesnika NOB-a po kojem škola nosi ime. Položeno je cvijeće, upriličen kulturno-umjetnički program i organizovana žurka za djecu u prostorijama škole. Direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove Radosav Raković istakao je da su s ponosom obilježili Dan škole, dan koji ih podsjeća na znanje, zajedništvo i uspjehe koje zajedno grade. Naša škola nije samo mjesto učenja, već mjesto prijateljstva, poštovanja i razvoja mladih ljudi koji će biti budućnost Crne Gore. Neka nam ovaj dan bude podstrek da nastavimo da učimo, napredujemo i vjerujemo u sebe, poručio je Raković. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je juče na Medunu ispred muzeja koji nosi ime čuvenog kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Danas dajemo priznanje onima koji su svojim radom, talentom i posvećenošću ostavili trag u kulturi i književnosti. Njihovo stvaralaštvo potvrđuje da istinske vrijednosti uvijek pronalaze put do srca ljudi, istakao je Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjedao u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Kako se navodi u obrazloženju, Jovovićeva knjiga pjesama predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog nepatvorenog lirizma. Zbirka je zlatni presjek Jovovićeve poetike. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Za Markovićevo djelo ocijenjeno je da predstavlja izuzetno i inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije. Riječ je o složenoj metaprozi u kojoj je otvoren prostor za višeslojno narativno i etičko promišljanje. S jutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17:30. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su na ilasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušalci, na talasima Radija Verane vrijeme za našu redovnu rubriku Pregled štampe, a to radimo i danas ove subote 9. maja. U pobjedi danas čitajte. Profesor međunarodnih odnosa iz Katalonije i bivši član Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za pobjedu. Šukla Crna Gora je potrebna Evropskoj uniji. Elementi koji su trenutno na stolu ukazuju da postoji veoma pozitivan napredak i da je Crna Gora na dobrom putu da postane prva sljedeća članica bloka, ali ne mogu reći hoće li se to dogoditi u naredne 2 godine, jer to zavisi od kopenhaških kriterijuma. Sada živimo u drugačijem svijetu. Nalazimo se u procesu rekonfiguracije svijeta. Prvi put od Drugog svjetskog rata Evropa ima svijest o tome da ne može 100% da živi oslonjena na jednu od 2 prijestolnice hladnog rata. Ni na jednu, ni na drugu, kaže Šukla. Iz SDT-a nijesu saopštili po kom osnovu su izdali nalog za lišenje slobode Saše Čađenovića. Bivši specijalni tužilac ponovo uhapšen po nalogu SDT-a. U pobjedi danas intervju potpredsjednika SUBNOR-a Crne Gore Milojice Dakića povodom dana pobjede nad fašizmom. Antifašizam nema alternativu. SUBNOR se zalaže za naučno dokazanu istinu. Samo istinom građanin može pravilno da rasuđuje o prošlosti i na tome da gradi svoju viziju budućnosti. Zato SUBNOR u kontinuitetu brzo i jasno reaguje na svaki nasrtaj na suverenitet države, njen multietnički i multikulturalni sklad, antifašizam i evropski put Crne Gore, rekao je Dakić za pobjedu, naglasivši da se SUBNOR i antifašisti Crne Gore odlučno suprotstavljaju svakom pokušaju revidiranja istorije, relativizacije i falsifikovanja istorijskih činjenica. Na naslovnoj strani pobjede danas stručna ekipa koju predvodi konzervator Tome Filov privodi kraju drugu fazu restauracije rimskog mozaika iz druge polovine 4. vijeka pronađenog na Duklji. Ispod prašine i vegetacije izranjaju ptice i panter. Pobjeda danas piše, Vrhovni sud potvrdio presudu pravosnažno okončan predmet ubistva inspektora Slavoljuba Šćekića. Boreta, Bigović, Vujadinović i Šćekić osuđeni na po 30 godina. U pobjedinoj rubrici Top Style danas stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka, savršeni osjećaj za boje Irene Vučić-Popović, moda kao najviši činilac i individualističke dinamike u stilu gospođe Irene Vučić-Popović, zamjenice generalnog sekretara vlade Crne Gore, pronalazi svog idealnog prenosnika postojanja modnog stila i mode kao društveno-istorijske tvorevine.
0: Pregled štampe.
1: U današnjem nezavisnom dnevniku vijesti na naslovnoj strani fraza ili ideja. Šta su evropske vrijednosti imali ih danas u Crnoj Gori i na starom kontinentu? Od ideala ostali samo dugmići. Evropske vrijednosti umiru sa svakom smrću bilo gdje u Europi i oko Europe koja se dogodila zbog nje, kaže Slađana Kavarić-Mandić. Postoji razlika između evropskih vrijednosti kao mantre eurointegracionalizma i evropskih vrijednosti kao srži ideje Europe, poručuje Nikola Šaranović. Ima evropskih vrijednosti, antievropskih, ali i evropske retorike sa antievropskom praksom, navodi Miodrag Lekić. U današnjim vijestima čitajte: Miloš Nikolić i Aleksandar Mijajlović dogovarali strategiju nakon što je DPS izgubio vlast. Spremni za borbu, rat je počeo. Moramo se koristiti svim sredstvima, i dozvoljenim i nedozvoljenim, više ovim drugim, napisao sada optuženi šef Grand Klana. Mislim da nam je tih drugih i falilo, pa smo zato i došli u ovu situaciju, odgovara mu funkcioner DPS-a. Vijesti danas pišu i o tome da je Montenegro berza objavila izvještaje o poslovanju 8 državnih kompanija, oporavak instituta i plantaža, kriza energetskog sektora. U vijestima danas pročitajte: Vlada o Milatovićevom predlogu za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o Ustavnom sudu. Produžavanje mandata sudijama nije neustavno. Vijesti preporučuju novi broj Arta i kolumnu Balše Brkovića Pjevači, kao i tekst Smrt u Gazi Miraša Martinovića, višeslojni poetski dokumentarac i priču o Bijenalu Veneciji, ostavka žirija i mosadizacija Žižaka.
0: Pregled štampe.
1: U dnevnoj novini Dan danas čitajte: Zasjedala Skupština Crne Gore, iza kulisa nastavljeno međupartijsko nadgornjavanje vlasti. Za zakone glasaju, koncesijama i rekonstrukcijom trguju. Prema nezvaničnim saznanjima dana iza kulisa, za razliku od jučerašnjeg zasjedanja, sve proteklo u znaku dubokih nesuglasica unutar vladajuće koalicije. Dan danas piše o dešavanjima na svjetskom tržištu koja idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Dizel će pojeftiniti oko 10 centi ako vlada ne digne akcize. Na naslovnici dana: suspendovani specijalni tužilac ponovo uhapšen, o razlozima se samo spekuliše. Čađenoviću stigla na naplatu zastara Telekoma. Dan piše o novom protestu kamiondžija. Udruženje prevoznika uskoro će upravi policije dostaviti novo obavještenje o javnom okupljanju. Kamiondžije spremaju najmasovniji protest. U danu

Slušate Radio Berane. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reloada pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
2: Slušate, Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. U Crnoj Gori danas se obilježava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, u svečanosti polaganje cvijeća i brojne manifestacije posvećene sjećanju na žrtve Drugog svjetskog rata i antifašističku borbu. Centralna ceremonija održava se kod spomenika partizanu borcu na Gorici u Podgorici. Vijence su položili predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i ministar odbrane Dragan Krapović. Na današnji dan 1945. godine, prije 81. godinu, njemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu je potpisao završni dokument o kapitulaciji Njemačke i okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Povodom dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, vojska Crne Gore izvršila je sinoć počasnu artiljerijsku paljbu sa platoa Brda Gorica, dok se širom države organizuju brojne manifestacije posvećene obilježavanju ovog datuma. Drugi svjetski rat smatra se najvećim i najrazornijim sukobom u istoriji čovječanstva. U njemu je učestvovala 61 država sa više od 2 milijarde stanovnika, što je tada činilo gotovo 96% svjetske populacije. Ratna dejstva zahvatile su teritorije 40 zemalja, a u vojnim snagama bilo je angažovano oko 110 miliona ljudi. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu Obnor Berane 1941-45. Godina obilježio je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije, na čijem čelu je Petar Labudović, kazali su da je svečanost na Jasikovcu bila prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Juče je počela isplata studentskih kredita za maj. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je za isplatu studentskih kredita za maj studijske 2025-26. Godine obezbijedilo sredstva u iznosu od 598.618 eura. Kako ističu, rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, dok se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Europe koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuiti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Obilježavanja Dana Europe realizuju delegacija Europske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo europskih poslova uz podršku projekata Europska kuća EU4Me i opštine za Europsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. U osnovnoj školi Donja Ržanica organizovana je radionica na temu zdravlje adolescenata i zdravi stilovi života sa ciljem edukacije učenika o značaju očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja kao i usvajanja zdravih životnih navika u periodu odrastanja. Radionici su prisustvovali službenici Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Kancelarije za suzbijanje i prevenciju narkomanije Vladan Trifunović i Elvis Ramusović, koji su sa učenicima razgovarali o važnosti prevencije bolesti zavisnosti i njegovanju zdravih stilova života. Predavanje je održala primarijus dr. Marija Joksimović, koja je učenicima ukazala na značaj pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, očuvanja mentalnog zdravlja i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju. Kroz otvoren razgovor i edukativno predavanje učenici su imali priliku da steknu nova znanja o zdravim navikama i načinima prevencije rizičnih ponašanja. Iz Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na edukaciju djece i mladih i promociju zdravih stilova života u školama na teritoriji opštine Berane. Osnovna škola Vladislav Rajko Korać iz Štitara juče je proslavila 108 godina postojanja. Ovaj značajan datum obilježen je posjetom spomeniku istaknutog učesnika NOB-a po kojem škola nosi ime. Položeno je cvijeće, upriličen kulturno-umjetnički program i organizovana žurka za djecu u prostorijama škole. Direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove Radosav Raković istakao je da su s ponosom obilježili Dan škole, dan koji ih podsjeća na znanje, zajedništvo i uspjehe koje zajedno grade. Naša škola nije samo mjesto učenja, već mjesto prijateljstva, poštovanja i razvoja mladih ljudi koji će biti budućnost Crne Gore. Neka nam ovaj dan bude podstrek da nastavimo da učimo, napredujemo i vjerujemo u sebe, poručio je Raković. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je juče na Medunu ispred muzeja koji nosi ime čuvenog kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Danas dajemo priznanje onima koji su svojim radom, talentom i posvećenošću ostavili trag u kulturi i književnosti. Njihovo stvaralaštvo potvrđuje da istinske vrijednosti uvijek pronalaze put do srca ljudi, istakao je Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjedao u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Kako se navodi u obrazloženju, Jovovićeva knjiga pjesama predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog nepatvorenog lirizma. Zbirka je zlatni presjek Jovovićeve poetike. Posebna vrijednost pjesničke knjige je figurativno osmišljavanje vremena koje se konotira kao resurs u nestajanju, što aktivira logiku i duh testamentarnog pjevanja. Za Markovićevo djelo ocijenjeno je da predstavlja izuzetno i inovativno ostvarenje savremene književnosti koje na uvjerljiv način problematizuje odnos između čovjeka, jezika i digitalne tehnologije. Riječ je o složenoj metaprozi u kojoj je otvoren prostor za višeslojno narativno i etičko promišljanje. Sjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštili su da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone, pa apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru ponegdje slaba kiša, poslije podne lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pratite oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan. Na talasima Radija Barena je poštovani slušatelji. Na talasima Radija Barena, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je subota 9. maj. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofer Kolumbo je iz španske luke Cadiz isplovio na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. 1788. godine britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. U 1800. godine na današnji dan rođen je američki borac za ukidanje crnačkog ropstva John Brown, koji je u južnim američkim državama Kansas i Virginia predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. Na današnji dan 1805. godine umro je njemački pisac, filozof, istoričar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. Njegova djela su drame Razbojnici, Don Carlos, Wallenstein, Vjernici iz Messine i Demetrius. Tragedije Fieskova zavjera u Genovi, Spletka i ljubav, Maria Stuart, Djevica Orleanska, a tu su i balade Polikratov prsten, Jemstvo i Bikovi ždrali i mnogi drugi radovi. 1860. godine rođen je škotski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke i pored Petra Pana napisao i Divni Krajton i Gospodsku ulicu. Na današnji dan 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter, koji je 1922. godine otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona. 1877. godine na današnji dan Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez sa Rusijom za borbu protiv Otomanskog carstva. 1911. godine u Beogradu radi ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva osnovana je tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvana Crna ruka, čije su vođe bili Dragutin Dimitrijević Apis, Ilija Radivojević i Bogdan Radenković, a ta organizacija je predviđala upotrebu nasilja u rušenju Otomanske imperije i Austro-Ugarske. U 1926. godine Amerikanci Richard Byrd i Floyd Bennett prvi su preletjeli avionom Sjeverni pol. Na današnji dan 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melburna. 1936. godine fašistička Italija poslije okupacije Etiopije formalno anektirala tu istočnoafričku zemlju za čijeg je cara proglasila italijanskog kralja Vittoria Emanuela. Na današnji dan 1945. godine u Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana je bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. U ime Njemačke akt je potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime SSSR-a maršal Georgi Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Europi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u Jugoslaviji, do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina je učestvovala 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, uključujući 1.706.000 Jugoslovena, a oko 35 miliona je ranjeno. Države antihitlerovske koalicije proslavljaju 9. maj kao dan pobjede. 1946. godine kralj Vittorio Emanuel III. Abdicirao je i Italija je postala republika. Na današnji dan 1948. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije od 4. maja 1948. godine odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. U 1952. godine na današnji dan zapadne sile londonskim sporazumom prepustile su zonu A slobodne teritorije Trsta Italiji, poslije čega je Jugoslavija upozorila Italiju i zapadne zemlje da ne priznaje nikakve pregovore i rješenja bez njenog učešća. 1978. godine tijelo bivšeg italijanskog premijera Alda Mora nađeno je u parkiranom automobilu u centru Rima 54 dana pošto su ga oteli teroristi crvenih brigada. 1986. godine na današnji dan je umro nepalski planinar Tenzing Norgay koji je u maju 1953. godine prvi osvojio krov svijeta Mont Everest, 8848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaji. U 1993. godine poslije sukoba u centralnoj i jugozapadnoj Bosni žestoke borbe Hrvata i Muslimana su izbile i u Mostaru. 1995. godine na današnji dan u Moskvi je proslavljeno 50 godina od pobjede nad fašizmom. Na svečanoj večeri u Kremlju predsjednici Rusije i SAD-a Boris Jeljcin i Bill Clinton su istakli doprinos Jugoslavije pobjedi saveznika u Drugom svjetskom ratu. U 2012. godine na današnji dan je umro Vidal Sassoon, britanski frizer, autor paž i bob frizure. Svjetsku slavu postigao je sredinom 60. godina 20. vijeka, a kreator je kratkog friza Mie Farrow u filmu Rozmarina beba. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, a u pitanju je subota 9. maj. Dogodilo se na današnji dan.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

25 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berana je godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Dogodilo se na današnji dan. Na talasima radije Berane, poštovani slušatelji. Na talasima radija Berane, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je subota 9. maj. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofer Kolumbo je iz španske luke Cadiz isplovio na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. 1788. godine britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. godine na današnji dan rođen je američki borac za ukidanje crnačkog ropstva John Brown, koji je u južnim američkim državama Kansas i Virginia predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. Na današnji dan 1805. godine umro je njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. Njegova djela su drame Razbojnici, Don Carlos, Wallenstein, Vjernici iz Messine i Demetrius. Tragedije Fieskova zavjera u Genovi, Spletka i ljubav, Maria Stuart, Djevica Orleanska, a tu su i balade Polikratov prsten, Jemstvo i Bikovi ždrali i mnogi drugi radovi. 1860. godine rođen je škotski pisac James Matthew Barry, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke i pored Petra Pana napisao i Divni Krajton i Gospodsku ulicu. Na današnji dan 1873. godine rođen je engleski arheolog Howard Carter, koji je 1922. godine otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona. 1877. godine na današnji dan Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez sa Rusijom za borbu protiv Otomanskog carstva. 1911. godine u Beogradu radi ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva osnovana je tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvana Crna ruka, čije su vođe bili Dragutin Dimitrijević Apis, Ilija Radivojević i Bogdan Radenković, a ta organizacija je predviđala upotrebu nasilja u rušenju Otomanske imperije i Austro-Ugarske. 1926. godine Amerikanci Richard Byrd i Floyd Bennett prvi su preletjeli avionom Sjeverni pol. Na današnji dan 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melburna. 1936. godine fašistička Italija poslije okupacije Etiopije formalno anektirala tu istočnoafričku zemlju za čijeg je cara proglasila italijanskog kralja Vittoria Emanuela. 1945. godine u Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana je bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. U ime Njemačke akt je potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime SSSR-a maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u Jugoslaviji, do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina je učestvovala 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, uključujući 1.706.000 Jugoslovena, a oko 35 miliona je ranjeno. Države antihitlerovske koalicije proslavljaju 9. maj kao dan pobjede. U 1946. godine kralj Vittorio Emanuel III. Abdicirao je i Italija je postala republika. Na današnji dan 1948. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije od 4. maja 1948. godine odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. U 1952. godine na današnji dan zapadne sile Londonskim sporazumom prepustile su zonu A slobodne teritorije Trsta Italiji, poslije čega je Jugoslavija upozorila Italiju i zapadne zemlje da ne priznaje nikakve pregovore i rješenja bez njenog učešća. U 1978. godine tijelo bivšeg italijanskog premijera Alda Mora nađeno je u parkiranom automobilu u centru Rima 54 dana pošto su ga oteli teroristi crvenih brigada. 1986. godine na današnji dan je umro nepalski planinar Tenzing Norgay, koji je u maju 1953. godine prvi osvojio krov svijeta Mount Everest, 8848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaji. U 1993. godine, poslije sukoba u centralnoj i jugozapadnoj Bosni, žestoke borbe Hrvata i muslimana su izbile i u Mostaru. 1995. godine, na današnji dan, u Moskvi je proslavljeno 50 godina od pobjede nad fašizmom. Na svečanoj večeri u Kremlju predsjednici Rusije i SAD-a Boris Jeljcin i Bill Clinton su istakli doprinos Jugoslavije pobjedi saveznika u Drugom svjetskom ratu. U 2012. godine na današnji dan je umro Vidal Sassoon, britanski frizer, autor paž i bob frizure. Svjetsku slavu postigao je sredinom 60. godina 20. vijeka, a kreator je kratkog friza Mie Farrow u filmu Rozmarina beba. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, a u pitanju je subota 9. maj. Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643.